0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
3: Your drive-along companion.
2: This show is brought to you by...
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
2: سٹی ایف ایم 89
1: آن دی ڈائل. یو آر لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین.

0: You're listening to City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: We are
1: City FM 89. This show is brought to you by
3: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
2: City FM
4: 89. Trending today.
5: Avengers Endgame is heading back to theaters, and its appetite for its return has already rewritten the record books. The trailer for Avengers Endgame Encore pulled 77 million views in its first 24 hours. The scale of that figure comes into focus against what re-release trailers have historically managed. The September 25 theatrical run doubles as a launchpad for Avengers Doomsday, offering an exclusive look at the December 18 release.
0: City FM 89.
6: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
7: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
8: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
10: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا. جاز 5G.
11: We're playing your song.
12: Attention future students, this is your boarding call. Your future is now boarding.
13: Your dream destination could be just one decision away. Meet international universities, explore scholarship opportunities, discover courses and get expert guidance for your study abroad journey.
14: All at the 5th AEO Study Abroad Expo.
12: Boarding now in Lahore, September 7th. Pearl Continental Hotel. Next stop, Islamabad. 10th September, Marriott Hotel. Karachi, you're next. 12th September, Marriott Hotel, Gujranwala. 9th September, AEO Office, Faisalabad. 10th September, AEO Office, Multan. September 12th, AEO Office, Abbottabad. September 12th, Hotel 1, Peshawar. September 13th, Serena Hotel, Hyderabad. September 13th, Indus Hotel.
13: Register now at aeo.com.pk.
0: You're listening to City FM 89.
15: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
16: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5, آزم بستی کراچی, سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جنا ہسپتال کراچی, سوبراج ہسپتال کراچی, شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے ایس آئی سی ایچ این یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز, 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ, پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ, ریہیبلیٹیشن یونٹ, نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
0: City FM 89.
11: We are playing your song.
2: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89, we're playing the song.
2: This show is brought to you by
4: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat karein. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: سٹی ایف ایم 89.
6: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے. اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
7: چکن باکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
8: خیر تو ہے, اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
9: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے. آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
8: اسکولی بینک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انویسٹ پارک ہے نا.
9: انویسٹ پارک؟
10: جی ہاں, انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں. نہ بینک کا جھنجھٹ, نہ قطار, نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
11: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان, محفوظ اور منافع.
12: We're playing your song.
13: Attention future students, this is your boarding call. Your future is now

0: Your dream destination could be just one decision away. Meet international universities, explore scholarship opportunities, discover courses, and get expert guidance for your study abroad journey.
1: All at the 5th AEO Study Abroad Expo.
0: Boarding now in Lahore, September 7th, Pearl Continental Hotel. Next stop, Islamabad, 10th September, Marriott Hotel. Karachi, you're next. 12th September, Marriott Hotel, Gujranwala. 9th September, AEO Office, Faisalabad. 10th September, AEO Office, Multan. September 12th, AEO Office, Abbottabad. September 12th, Hotel 1, Peshawar. September 13th, Serena Hotel, Hyderabad. September 13th, Indus Hotel.
2: Register now at aeo.com.pk.
3: You're listening to City FM 89.
4: غذائیت ہمارے بچوں کا مستقبل. ایک صحت مند بچہ، ایک مضبوط خاندان اور ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہے. پاکستان میں 5 سال سے کم عمر تقریباً 40% بچے غذائی قلت کے باعث قدم پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ صرف پاکستان کی مجموعی صورتحال تک محدود نہیں، خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال تشویشناک ہے، جہاں بچوں میں سٹنٹنگ کی شرح 41.4% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 20.7% بچے شدید سٹنٹنگ کا شکار ہیں. یہ اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ غذائیت پر فوری توجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے. ماں اور بچے کی بہتر خوراک، صحت کی سہولیات، صاف پانی اور مناسب دیکھ بھال کے ذریعے ہم اس صورتحال کو بدل سکتے ہیں. آئیے غذائیت کو ترجیح دیں، کیونکہ صحت مند بچے ہی صحت مند خیبر پختونخوا اور مضبوط پاکستان بنائیں گے. یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: You are listening to City FM 89.
5: We are playing your song.
6: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz
5: City FM 89.
6: This show is brought to you by.
7: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat karein. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
8: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
9: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
10: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
11: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
12: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
13: اٹینشن فیوچر اسٹوڈنٹس, دس از یور بورڈنگ کال. یور فیوچر از ناؤ بورڈنگ.
14: Your dream destination could be just one decision away. Meet international universities, explore scholarship opportunities, discover courses, and get expert guidance for your study abroad journey.
15: All at the 5th AEO Study Abroad Expo.
13: Boarding now in Lahore, September 7th, Pearl Continental Hotel. Next stop, Islamabad, 10th September, Marriott Hotel. Karachi, you're next. 12th September, Marriott Hotel, Gujranwala. 9th September, AEO Office, Faisalabad. 10th September, AEO Office, Multan. September 12th, AEO Office, Abbottabad. September 12th, Hotel 1, Peshawar. September 13th, Serena Hotel, Hyderabad. September 13th, Indus Hotel.
14: Register now at aeo.com.pk.
16: City FM 89. We're playing your song.
17: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by
4: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89.
6: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
7: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
8: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
10: چکن باکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
11: خیر تو ہے, اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
12: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے. آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
11: بینک جانے کی کیا ضرورت ہے؟
13: جی ہاں, انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں. نہ بینک کا جھنجھٹ, نہ قطار, نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
14: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان, محفوظ اور منافع.
15: اٹینشن فیوچر اسٹوڈنٹس, دس از یور بورڈنگ کال. یور فیوچر از ناؤ بورڈنگ.
16: Your dream destination could be just one decision away. Meet international universities, explore scholarship opportunities, discover courses, and get expert guidance for your study abroad journey.
17: All at the 5th AEO Study Abroad Expo.
15: Boarding now in Lahore, September 7th, Pearl Continental Hotel. Next stop, Islamabad, 10th September, Marriott Hotel. Karachi, you're next. 12th September, Marriott Hotel, Gujranwala. 9th September, AEO Office, Faisalabad. 10th September, AEO Office, Multan. September 12th, AEO Office, Abbottabad. September 12th, Hotel 1, Peshawar. September 13th, Serena Hotel, Hyderabad. September 13th, Indus Hotel.
16: Register now at aeo.com.pk.
5: City FM 89.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
1: This show is brought to you by.
3: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
0: City FM 89.
4: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
5: خیر تو ہے, اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
6: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے. آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
5: بینک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انویسٹ پارک ہے نا.
6: انویسٹ پارک؟
7: جی ہاں, انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں. نہ بینک کا جھنجھٹ, نہ قطار, نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
6: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان, محفوظ اور منافع.
1: سٹی ایف ایم 89.
8: اٹینشن فیوچر اسٹوڈنٹس, دس از یور بورڈنگ کال. Your future is now boarding.
9: Your dream destination could be just one decision away. Meet international universities, explore scholarship opportunities, discover courses, and get expert guidance for your study abroad journey.
10: All at the 5th AEO Study Abroad Expo.
8: Boarding now in Lahore, September 7th, Pearl Continental Hotel. Next stop, Islamabad, 10th September, Marriott Hotel. Karachi, you're next. 12th September, Marriott Hotel, Gujranwala. 9th September, AEO Office, Faisalabad. 10th September, AEO Office, Multan. September 12th, AEO Office, Abbottabad. September 12th, Hotel 1, Peshawar. September 13th, Serena Hotel, Hyderabad. September 13th, Indus Hotel.
9: Register now at aeo.com.pk.
1: City FM 89.
11: صحت مند ماں, صحت مند خیبر پختونخوا. ایک بچے کی صحت کا آغاز اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو جاتا ہے. ماں کی مناسب غذا اور صحت بچے کی جسمانی اور ذہنی نشو نما کے لیے انتہائی اہم ہے. پاکستان میں غذائی قلت کا ایک بڑا سبب ماؤں اور بچوں کی غذائی ضروریات پوری نہ ہونا بھی ہے. خیبر پختونخوا میں بچوں میں سٹنٹنگ کی شرح 41.4% ہونا اس بات کی واضح نشاندہی ہے کہ ہمیں ماں اور بچے کی غذائیت پر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہتر خوراک, بروقت طبی سہولیات, مناسب رہنمائی اور صاف پانی, یہ سب ایک صحت مند نسل

0: لیے ضروری ہے۔ صحت مند ماں، صحت مند بچہ۔ آئیے آج عہد کریں، خیبر پختونخوا اور پاکستان کو صحت مند اور مضبوط بنائیں۔ یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: City FM 89, we're playing your song.
2: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
2: Your drive-along companion.
4: This show is brought to you by...
5: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat karein. Khatre mein ghire har fard ko zaruri nahi shingles ho. Ye public service message GSK Pakistan ki janib se hai. Mazeed malumat ke liye apne doctor se rujoo karein.
4: You're listening to City FM 89.
6: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पाँच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोसा ऐप से जैज 5G
7: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
8: शौकत खानम कराची की तकदीर
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں
10: چکن باکس یاد ہے یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں
11: setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province which include 8 SICH units
12: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 آزم بستی کراچی سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی سوبراج ہسپتال کراچی شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ ریہیبلیٹیشن یونٹ نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ
13: سٹی ایف ایم 89 وی آر پلیئنگ یور سانگ
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: We're playing your song.
2: This show is brought to you by
5: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: سٹی ایف ایم 89.
6: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے. اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
7: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
8: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
10: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
11: خیر تو ہے, اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
12: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے. آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
11: اسکولی بینک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انویسٹ پارک ہے نا.
12: انویسٹ پارک؟
13: جی ہاں, انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں. نہ بینک کا جھنجھٹ, نہ قطار, نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
14: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان, محفوظ اور منافع.
15: We're playing your song.
16: Attention future students, this is your boarding call. Your future is now boarding.
17: Your dream destination could be just one decision away. Meet international universities, explore scholarship opportunities, discover courses and get expert guidance for your study abroad journey.
18: All at the 5th AEO Study Abroad Expo.
16: Boarding now in Lahore, September 7th, Pearl Continental Hotel. Next stop, Islamabad, 10 September, Marriott Hotel. Karachi, you're next, 12 September, Marriott Hotel, Gujranwala. 9 September, AEO Office, Faisalabad. 10 September, AEO Office, Multan. September 12th, AEO Office, Abbottabad. September 12th, Hotel 1, Peshawar. September 13th, Serena Hotel, Hyderabad. September 13th, Indus Hotel.
17: Register now at aeo.com.pk.
3: You're listening to City FM 89.
4: We're playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 3:30 p.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
5: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 آزم بستی کراچی سکھر اور جام شورو میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جنا ہسپتال کراچی سوبراج ہسپتال کراچی شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ ریہیبلیٹیشن یونٹ نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ
6: ون نیشن ون اسٹیشن ون ساؤنڈ City FM 89. We're playing your song.
7: Attention. The standard commute has been decommissioned.
8: Introducing a system override for your ears.
9: New energy. New perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
10: Join ABD as he takes over the streets.
11: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email.
12: Your evenings just got an upgrade.
10: The Rush Hour with ABD.
13: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
12: Tune in or get left behind.
1: City FM 89.
14: Your drive-along companion.
1: You're listening to...
0: Non-stop hits.
15: No talk.
16: Just you
15: and the music.
16: Back to back.
15: Stops now.

0: City FM 89.
1: It's 4:30 p.m.
2: City FM 89.
3: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: You're listening to City FM 89.
6: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
7: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 اعظم بستی کراچی سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جنا ہسپتال کراچی, سوبراج ہسپتال کراچی, شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے ایس آئی سی ایچ این یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز, 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ, پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ, ریہیبلیٹیشن یونٹ, نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
1: City FM 89.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.
8: No talk.
9: Just you
8: and the music.
9: Back to back
8: starts now.

0: the perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30 p.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: We are
4: City FM 89.
6: This show is brought to you by AEO Pakistan.
7: City FM 89.
8: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
9: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
11: سیڈی ایف ایم 89.
12: چکن باکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
13: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
14: We're playing your song.
15: Attention future students, this is your boarding call. Your future is now boarding.
16: Your dream destination could be just one decision away. Meet international universities, explore scholarship opportunities, discover courses and get expert guidance for your study abroad journey.
17: All at the 5th AEO Study Abroad Expo.
15: Boarding now in Lahore, September 7th, Pearl Continental Hotel. Next stop, Islamabad, 10th September, Marriott Hotel. Karachi, you're next, 12th September, Marriott Hotel, Gujranwala. 9th September, AEO Office, Faisalabad. 10th September, AEO Office, Multan. September 12th, AEO Office, Abbottabad. September 12th, Hotel 1, Peshawar. September 13th, Serena Hotel, Hyderabad. September 13th, Indus Hotel.
16: Register now at aeo.com.pk.
3: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
18: The Rush Hour with ABD.

0: The perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
1: This show is brought to you by AEO Pakistan.
3: City FM 89.
4: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
5: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeel.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
7: خیر تو ہے، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
8: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے، آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
7: اگلی بینک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انویسٹ پارک ہے نا.
8: انویسٹ پارک؟
9: جی ہاں، انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں، نہ بینک کا جھنجھٹ، نہ قطار، نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
8: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان، محفوظ اور منافع.
10: سٹی ایف ایم 89.
11: یو آر لسننگ ٹو
0: دی رش آور ود اے بی ڈی.

0: your song. Only on City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: On the dial.
1: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89.
5: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
6: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
8: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
9: خیر تو ہے, اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
10: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے, آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
9: بھلی بینک جانے کی کیا ضرورت ہے, انویسٹ پارک ہے نا.
10: انویسٹ پارک؟
11: جی ہاں, انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں, نہ بینک کا جھنجھٹ, نہ قطار, نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
10: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان, محفوظ اور منافع.
0: City FM 89 sounds different.
3: You're listening to
12: The Rush Hour with ABD.
13: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD and we are talking about the Rolexes per season. So we spoke about the spring, which I felt looked awfully similar to a Wimbledon type vibe that they usually do. Summer showcases a turquoise dial with pink sapphires, while autumn presents a mustard-colored dial framed by green tourmalines. The winter iteration rounds out the set with a blue opal dial accented by a blue to fuchsia gradient sapphire bezel. Again, like I said, these are too colorful, too flashy, too many stones for me personally. It's not something I would get. I can still look at them and appreciate the beauty. I also think this could have been something based off when they did, you know, Drake's custom Rolex. They saw that, oh my God, people really like that. We should take out something similar that people can buy. Just I, for one, am not a fan at all of these like diamondy watches. Each watch includes 54 brilliant cut diamonds across the lugs alongside the custom gemstone hour markers, estimated at $5 million per piece. And that, again, this is an auction, guys. So if it's estimated at $5 million a piece, I think this will go well above that at $10 to $15 million. The Rolex Cosmograph Daytona Four Seasons collection will be auctioned through Phillips in London, as mentioned, on September 28th, 2026. So if this is something you are in the market for, make sure you are at Phillips in London on September 28th. That is all for this segment, guys. I hope you enjoy the next few songs.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 p.m.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
0: We're playing your song.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
5: City FM 89.
6: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
7: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
8: शौकत खानम कराची की तकदीर
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں
10: چکن پاکس یاد ہے یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں
11: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں
12: سری ایف ایم 89 وی آر پلیئنگ یور سانگ
13: یو آر لسننگ ٹو
0: رش آور ود ABD

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: We're playing your song.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
3: You're listening to City FM 89.
5: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad, aapki ek aur donation.
6: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
8: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
3: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to

0: سٹی ایف ایم 89.9 جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
1: We are
2: سٹی ایف ایم 89.
1: You're listening to
2: Future Sounds.
3: Future Sounds.

0: song to your song.
1: Only on City FM 89.
2: خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: City FM 89.
4: You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 p.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
1: Non-Stop Hits.
6: No talk.
7: Just you
6: and the music.
7: Back to back.
6: Stops now.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: سری ایف ایم 89, we're playing your song.
4: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers. It's time to get together and dance, because this is Beat Camp.
5: Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight, only on City FM 89.
6: City FM 89, we're playing the song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.